er litt over snittet i godt humør i dag. Delvis fordi det er torsdag. Delvis fordi, hvorfor ikke? Jeg våknet nesten for sent i dag, litt sånn halvpanikk. Og det kunne jo vært grunn god nok til at dagen var ganske dårlig. Og så merket jeg at jeg ikke følte meg liksom helt i toppform, men det fordi jeg glemte å spise i går kveld. Og etter mat så var det i orden. Og så har egentlig bare liksom ting rett. Det seg opp underveis, hvis det skulle være litt på skakke. Så jeg er fornøyd, og det håper jeg du også er. Vi er godt og vel halvveis, pluss matmoms, tror jeg. Ja, kanskje 8-9% over tiden her. Og inn i time nummer to av dagens kaffepause, vi skal gi deg enda en quiz, enda en utfordring, og så får vi se hvordan det går. Det er jo 100% opp til deg, men forsøk å løse det uten Google i hvert fall. Jeg skal fortelle deg mer om den og tema om et lite øyeblikk. Og så har vi musikk da. Hva med denne her?

går dagene? Vi nyter den deilige musikken. Du hører på Sørlandsradion. Jeg heter Hanne Fleischer, og jeg håper at du koser deg her sammen med meg.

Håper du sitter og nyter dagen her. Jeg heter Hanne Fleischer. Dette mine timer på Sørlandsradion. Du hører det alle hverdager mellom 13 og 15.

Kanskje fant vi akkurat hemmeligheten på hvorfor jeg kan sitte her dag ut og dag inn og være I særdeles godt humør. Kanskje jeg ekstremt lat på fritida mi. Kanskje det sånn at jeg bare går ut fra studio, legger meg på sofaen og kobler ut alt som heter samtaler og radio. Jeg skulle ønske at det var sånn egentlig. Jeg burde ha vært flinkere på det. Så det kanskje ikke helt svaret, men det føles I hvert fall bra å være I godt humør. Da.

Det sjokkerte meg litt hvor lite som skal til for at øra faller av, men det er bra vi skal høre mye før øra faller av. Og jeg synes, Sigrun, du har hørt nok I dag, I hvert fall fra meg. Det ikke sånn at du skal kaste øra på søpla riktig enda, det jo mer å lytte til her I livet. Sånn at det sagt, ikke at jeg så viktig å høre på heller da. Jeg heter I hvert fall Hanne, og håper at jeg kan få selskap av deg også I morgen, samme tid og samme sted. Ha en fantastisk fin torsdag videre, vi høres. Ha det!

Jeg er litt over snittet i godt humør i dag. Delvis fordi det er torsdag. Delvis fordi, hvorfor ikke? Jeg våknet nesten for sent i dag, litt sånn halvpanikk. Og det kunne jo vært grunn god nok til at dagen var ganske dårlig. Og så merket jeg at jeg ikke følte meg liksom helt i toppform, men det fordi jeg glemte å spise i går kveld. Og etter mat så var det i orden. Og så har egentlig bare liksom ting rett. Det seg opp underveis, hvis det skulle være litt på skakke. Så jeg er fornøyd, og det håper jeg du også er. Vi er godt og vel halvveis, pluss matmoms, tror jeg. Ja, kanskje 8-9% over tiden her. Og inn i time nummer 2 av dagens kaffepause, vi skal gi deg enda en quiz, enda en utfordring, og så får vi se hvordan det går. Det er jo 100% opp til deg, men forsøk å løse det uten Google i hvert fall. Jeg skal fortelle deg mer om den og tema om et lite øyeblikk. Og så har vi musikk da. Hva med denne her?

Jeg har den glede å forklare at det jammen blir en ny utgave av kaffepausen i morgen. Og hvorfor i all verden sitter jeg her og snakker om morgendagen? Hvorfor er fredag i det hele tatt et tema? Nå skal du høre. Torsdagens utgave, altså dagens utgave av kaffepausen, er på hell. Satt og chattet med en som heter Arne her, som sendte meg en melding i sted. Det var i forbindelse med quizzen. Men så sendte han meg et bilde, for han drev og holdt på med noe hjemme. Jeg kommenterte dette, og så sier jeg, men nå må du bli ferdig da, så du liksom kan ta helgen i morgen. Og det var ikke snakk om å ta helgen, da skulle det legges enda flere kluter til. Og det ser veldig bra ut altså. Så kjør på. Jeg har intet mer å melde, for å være helt ærlig, utover at jeg håper du får en fantastisk god torsdag. Underholdningen fortsetter her, naturligvis. Men, på vegne av meg selv, jeg heter Endre Lundgren, og resten av teamet, vi høres i morgen. Håper vi.

Jeg vokste opp på bygda, og jeg synes det var litt smått. En kiosk og to butikker var slettes ikke nok. Armstrong dro til månen da jeg var lita jente. Jeg tenkte pytt, pytt, den månen forvente. Folk sa her i bygda er våre røtter, men hele verden lå for min

med sangen «Meg og Marianne». Farin er ikke bare sukker, det er også navnet på en jazzgruppe fra Arendal med Caroline Angorine Kristiansen i spissen. Her er sangen «Why, oh why».

fint at du har stilt inn radioen din på Sørlandsradioen. Du hører på radioen som sender langs Sørlandskysten. Vi sender både fra DAB og på FM, så det burde være god mulighet til å få oss inn. Og hvis ikke det et alternativ, ja, da går du på nettsiden sørlandsradioen.no, så kan du lytte til oss via nettet.

Om du skulle være det minste I tvil, så hører du på Sørlandsradion, og sannsynligheten stor for at du befinner deg et sted på Sørlandskysten.